kawo mutum ya ma bar addini bai san ya bari ba. Tana iya sa mutum ya bar addini ba tare da ya sani ba. Shi sa wannan aya da malam magili ya kawo a wannan amsa

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na rahama talabijin rahama rediyo muke kuma tattaunawa da su kan yadda laruba take yadda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci waɗanda suka kasance da mu shirinmu da ya gabata ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu magashi ya ƙarƙare mana a kan maudu'in da ya mana dangane da abin da ya shafi wannan larura ta fikos wanda kuka ji irin abubuwan da ke cikinta da kuma irin matakai da idan mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi ya kamata ya ɗauka domin a samu mafita a cikin wannan yanayi kuma a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lale marhaban da sake gabatar mana da dakta wanda tun ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida munewa Dr. Mahmud Kawu magashi lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci
1: da su kallama da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah
0: alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali a wannan mako da mu dora akan wani sabon maudu'i da waɗanda suka kasance da mu Dr. ya alƙawarin cewa shi za mu dora akai ana yanayin da wasu mata a lokutan da suka zo haihuwa suke samun kansu na ƙaruwa wanda sakamakon haka yakan jawo sai ko an yi wa mace ɗinki sakamakon wannan haihuwa da ta zo mata kuma wannan na ɗaya daga cikin wata mai sauraro ko mai kallo da ta nemi a yi magana a kai duk da a baya dakta ya taɓa ɗan yin tsokaci a kai amma dai ba mu ɗauke shi a matsayin maudu'i guda da zai yi fayyace abubuwan da ke jawo haka da kuma matakai da ya kamata game haihuwar da ake fargabar za ta iya samun kanta haka ya kamata a ce an ɗauka domin gudun kada a samu matsala wanda za ta iya faruwa idan misali

0: ƙara kuntuli ninan a cikin rahama niki radio rahama kan ma'aikatan su da aikin hankali wa ka gani dan kwambo ware radio rahama kan
1: sabuwar ka